obin na so pin lore ai mo yo pin ti o mo pe dun waju obin pe mo mi e si ana ebi ko tun le gba mi ni ai mo yen ti yawo mi